0: Кембридж можно доехать на машине по трассе М5. Ти скористатися громадським транспортом. На техніку до Жлобіна, а оттуль на автобусе ти маршрутним такси. Легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.